0: Kanske du inte måste ta en G-detakt. Den har jag talat om något kibam. Ni ska måna vara med så kudja rappa gick nåt en och ta en G-sjuhe i snaggen vad som hon inte sen. Eka nästa bär här sjauant naga var sjauant och vabna där sig det sätt ska du ta en kibam. Ni ska nu ska spsjö. Eka så dag så du ska ska du ska skunda i dagen. Ska du snaggen kibam upp där ska det ska du ta en G-detakt kibam i tatt när ni ska ska du ska ha bjöpsk. Tessa bi women G-ismen gick nåt en och en G-sjuhe i stället. Jag bad till monitsen. Jag bad den här jag har. Sjåvand hvabna da sjabba tjegisjuten. Nisht nu tjegisjpsjøv. Ek tjau takse du vissatske de jegskunditagen giba. Ek aptadab skadeer gedisnagen zede vi tzemot. Njai millimeter sit stedi sjabba tjegisjt giba tzemot. Dema giba tjai sjåvand hvabna da tjegisjuten. Nisht nu tjegisjpsjøv. Ek tjedi Ek odewi LG4 ek nopte ino giba. Mitsa giba tjeta tzemun giba njishu hedje. Tjegisjrad tjegisnang jetet studod njita nam studne shkup tjegisjrade. Nemak sjauen hen tjegisjoten nishnu tjegisjpsvio. Tjo dakshad vi tjegita bona bit giba njed tzemot. Tjedu vi ikskun njitak tjen stumun dupulsen. Mag jaba tjegisnang iba tjedu vi tjemu itak tjegiba njitak nje janinu tjegin he biopsk. Ode vi ga uad tjegimad shepervil i detze. Hitzlev giba njishod ikskun njitak njitzen. Sjauen tjishut njitzen nishnu ispsvio. Svum negrosabedrin hebjobsk, jo dagsud vid gedi ekskunditagen, ek memens gedi zmuitagen, jisha jo dagsud gea psis, ek nemak sjauen hen tjishoten nishnodrish psio. We mot hashi manuan la tuk ignoplenoden jisha i tsergiba zmunitzen, zeta schopta jisha zedwi ekskunditagt, jishnagen mag neum no procente vi zmutgiba eugetet studon jitnam sud nisha schadishne schopta jisha. Ek jo dagsud vid sed gedi ekskunditagen, gedosum. Och så att de jag skulle ta igen 100% men jag kan säga vi smutkar bara igen här och där vi är. Både Johan och Nopte nu det står ju bara att vi moment att vi smutar igen. Skapta det skulle jag att vi jag skulle ta igen bara 100% men jag kan säga vi smutar bara att vi studerar det när vi studerar det behöver inte skjuten. Ni ska inte skjuta så att också vi så att de jag skulle ta igen nu. Ni tar inte pengar så att de här behöver skjuta. Vi måste att jag Nopte nu att vi bonar vi och bara här vi smutar bara. Det vi ikskunde takt ka magmag nemt no procent is nagen ze vi tmot ke ja bejan dis disgan na ga behenski shuten jo dag should we hit start ke di ikskunde tagen ek na ga behenski shuten nit at ne no shabze dag ne bi obse mag ne ge shut madrid dis ek dan ze detak ne ze ta not e magot na moliat
1: Ajegum se Clarence Jalini ulede nemska vechian ego CBC North against the Mac.
0: Kuhegnopte not giba Today in world history, gidenge ba undi sho hai, uge amoga bisa me nishno ne diskuset big stemben no nishosam no nishos ke set si usta son ekin hai kach sabit anod. Star Wars nishtem giba ga wiu biten hai 20th Century Fox, ekin giba ga ishnak tia nashke ji, na ji shpum tiba ji dikten hai, nebis nao bit giba ga nop tegnod, hoten hao ai hai. Og jeg kan opptegne noe her history her med godj. Jeg og jeg bare her er her nisjno gjerne når jeg ser 2008 her er NASA Phoenix Mars Lander her kan jeg snakke sitt giba jeg bare bryter den her Red Planet her er jeg kan opptegne noe giba gjerne når du sier tegne noe her nebi giba nebi giba når du sier tegne noe her gjerne kan opptegne noe her jeg er det giba we the most you know they not the spacecraft you think yeah and give a snack the head is not the ba and gonna be up they know that is edgy dicht gebannt now and got der humkt na sach gehabt den not gebam ich über her nicht nur geht seit das so ein her ugeba her uga na be genommen und her George Floyd gestern das so die beiden gesch go und tat gebab mation und uge hoch nu ayo zu passo geba ich na chigo do den ham Minneapolis ich noch den not geba mug mal geht da zu passo die banu edisha sich godo nu und ge ayo uska Jag har bestått att det är okej att jag inte har märkt snackset bara jag har med att jag snackar inte bara att jag har på mat sidan här när jag har Floyd och jag har med att jag har med att jag han kaft ge bei die deitze ge aber mit die hier heit sen you guys so not chag no die den magen her die we die ban her I have a deep snaps call und ge im stieg ja wenn die du das o sieg es kommt gerade so ab dem der kann das beim stieg die schak wird simon ge bei die der no chgen ha ja ke wesson ge ban her racism mit nach den oder den habast und er sieht